0: Mari Pati ho fontem pekem so e pshoi se mokati ni kata pek sa ji zog sa si fila ne trope
1: Evi e khone pekem tum jipak si yo ma kata pek sa ji ma tan khoi zog sa si fila ne trope
0: Ere na es vutu vevin u es mu e sho pak shay ne tsa vo e nik met mi zog sa si fila ne trope
1: Vala se vero u khen ne sa ji ne gin doli ti rohan mit mi ne zog sa si fila ne trope
0: Mari sho pin jedik ji gev na mek jine gin doli ayere bet men ero zog sa si fila ne trope
1: Ayi chi sho en peko ga e pshoi se vo pek no mas pe to mi ne ti zog sa si fila ne trope
0: Ese yom tem jita psi ke u es es mo e ro ko won ik hev e ver voi ti ne ro i zog sa si fila ne trope
1: Ayi so re me em e vriti no e so e ak ta ko ko tin sa bek vok jine gin doli em per vo ob zog sa si fila ne trope zog se pek dri ke e yo ke a ge yo pnev ma ti zog sa si fila ne trope
0: ke
1: sto se ono sto ne ono namin dok sa si file ne strope
0: pio o e me fiot ne me pshirin e pem ne vma e so e bjejn ti no ne mshari ne te ni e ne ti ro amin dok sa si file ne strope
1: pio o na ki mai ro me na va so e pio o e te kma ven parteno sam ne so e ti ro en tak dok sa si file ne strope
0: dok sa si o mono geni sa ge ja tri e se ne so ni me dok sa si file ne strope
1: mare fton fin jeb no ti maru gore volin jeb ne vgaji ti ro maro vote bol pae ti pe voin je o ni venes mostem pe frane so we pe
0: kleuze mare sho pe ken pe smo an in choen choen im hanet va net va virin pe ko o
1: pe choi se ke o ne no es voto o ere roi go im pe ke smo
0: Ten avet Anastasis in pe Christos o vot en ostem feth o web Isos pe Christos pen chois feit oi en at novi ema va Ten ostem pe Christos o vo Ten ostem ti o en tek Anastasis gen thogar pe pen noti o en ten so onen ke o vai ane vile rok o vo chen pe kran se moti e Lok se patrike e jo ke age jo pnev mati
1: Amo ini ti roni pe stos en ten ostem et Anastasis in pe Christos Je pe volite pe festavros avien je vrashi khone pi kozmos tir mare nes mom shoy sen se yene ve no o entin tio entev anastasis je av er hi pomoni no o af kom kheme me moeten pe mokeni kai kesto se on astone on on amin
0: ni roshi tiro se to mi ero ti te o to ko je voli to ti afta sto en adam e pi paro di so se ase chi no sol se len je va ev ma em pe sem ka en i te ase chi en ti elef seri ye en kes o bez vi ti nim pe o ga i ne o ne on anon ze hon mar en ti o o ne hos o a o en te ti anastas je sherb se savro se to beton er a po le vi nim pe on ke voli Shere te tas misin anim Okay, volite
1: entep Anastasis
0: Ekes marot ep shoy smait sa voyen ek met mi
1: Nistrati an angelikon aftom tchenim jien Nistrona vero ke avom kenim nirev mot Ovok tom chem entegom Sotir owok to nos adam ne mekuak ay Edrim he vol chen amin Tiek es marot ep shoy smait sa voyen ek met mi Ez ve o ni so jen nim ni ne pi nim ni ri mi te ten so te mo o Nim no ye eri o ni mo si ti sen te ep shois Ve je pi an ge lo se ti ev ri ge vol Ka ten pi e ma ven ni he yo min fai so jen An av ze en so te no o Ari i mi je av o e rat fin je pus ti ro o Av ton fe vol chen ni es mo o
0: Te kes ma ro te p shois ma et sa vo ye ne me thin
1: En chor pe ma sho avi se mo e pe kem ha ven jen e yo min fai so jen ev ne bi Allah voerat ego en jepi angelo sev go emos no jep se yo imperi mi averi imperi malla ari oi shinti anastasi senni apu solo se kes marot ep shoy smait sa voen ek mes mi
0: ni yo mi fai so jena
1: vi e bekem ha vim bi estoy no vi opi so ti ro o so te me pi angelo sev go emos no Jez ve o teten kotin sa ve yet on chenem nirev mo o to o en so os no taftan fe vol chen pi e mo avzok se petri ke e yo ke a ge yo pnev ma ti te no es te me viot ne me pshirin em pe pnev ma e so e pchen ti me to e in ti ti o se i o o en te no she vol nem ni she robim je ko e be ko e be ko e ben sok e fshes ke ni ka i ke es to se on astone on on amin
0: te no es te me viot ne me pshirin em pe pnev mai to wa khnti met o wa ente ti o se ya o ente no shevo nem ni she robim je

0: Niarhonin teni moebitis o estirter peta becito.
1: Abone volenge o ni venicio, cantan abierigo enge o estirter nem o.
0: Ene pasha ente bekek voi maro heroni shatif sinje bekleos ep shoi shatif sinje bekleos fai etak ekvo.
1: Ani tu echo en tu go izin oto o en te te kliron me yen me echo ne pek man shopi etsif tot fai etak ero pero fep shoi.
0: Pek ma thu eb ep shoi fi etap sef tot fin jenik jig ep shoi sek o yen uro sha en ene me jen ep ene o wo eti.
1: Je avi echo ne ef yo men jeni esor en te faron en ne berit shoi.
0: Ne vechasi eto. I have chosen Pimo and Tepio, Merigo, Nenchiris, Empress, Ragnar, Mushik, and Pichu, Kenneth, Mitty, Mavio. As it is an awesome Mari, empty a prophet, is it son in Arun, and Pekin, and Nizigo, Avi, Evo, Samini, Sinjini, Yumitiro, Hinan, Kim, Nim, Anu. As Reza, Hagon, Jemari, Mesgo, Emo, Jemarin, O.